än sina rötter. Jag följde mig inte helt normal. Och Jan Eggum synger som en gal. Men jag rej rätt över havet.

söndagsskolas bönhus. Där satt Kristus. Men under de år som gått hade han tappat sina händer och sina fötter. Tidens tand, regn och vind hade gjort sitt. Jag blev stående framför och han talade till mig. Han sa, jag har inga händer. Du är mina händer. Han sa, jag har inga fötter, men du ska gå för mig. Och jag kände, det var till mig han sa det här. Och mitt på ansvaret.

kära, har du sovit gott? Med alla änglarna på plats. Och har du kanske drömt om mig? Som också jag har drömt om dig. God morgon, min kära, nu är dag.